0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sitt deg I høya opp, så vi kan huske å gå. Med solette.
6: Sitte,
7: Pace in terra agli uomini di buona volontà.